0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. I pored otežanih uslova rada, gradski teatar imao je misiju republičkog značaja. Titogradsko narodno pozorište kretalo se u pravcu kvalitativnog rasta. U sezoni 1965-1966. Došlo je do pokretanja male scene, kamernog prostora na kome je trebalo prezentovati avangardnije forme pozorišnog izraza. Status Narodnog pozorišta u Titogradu, odnosno u Podgorici, kao teatra od nacionalnog značaja i reprezentativne pozorišne kuće Crne Gore potvrđen je 1969. godine, kada je naziv promenjen u Crnogorsko narodno pozorište. Tih godina igran je klasičan repertoar i komadi svetske dramaturgije kao što su Gogol, Čehov, Ibsen, Brecht, Aristofan, Plaut, Shaw, Sartre i Kišon. Ali u najvećem stepenu je i dalje preovlađivao takozvani laki repertoar koji je publika volela, ali kritika je negodovala, smatrajući da nacionalno pozorište time izneverava svoju misiju.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Od 1. novembra 1998. godine obeležava se i Dan Crnogorskog narodnog pozorišta, povodom koga su ustanovljene i nagrade za najznačajnije umetničke i organizacione rezultate u radu pozorišta. U toj sezoni 1998-1999. ustanovljena je i scena studio, kao i mala scena namenjena mladim profesionalcima i manjim scenskim formama. Takođe, osnovan je i dokumentacioni centar, pokrenuta značajna izdavačka delatnost, čime je Crnogorsko narodno pozorište preuzelo ulogu koju u većini zemalja imaju pozorišni instituti i muzeji. U godinama obnove, osim pozorišnog segmenta, Crnogorsko narodno pozorište se u svojoj produkciji bavilo i afirmacijom likovnog, filmskog i naročito muzičkog stvaralaštva. Posebno je važan muzički festival A Tempo, koji se od 2001. godine održava u Crnogorskom narodnom pozorištu u saradnji sa Muzičkim centrom Crne Gore. Jedan od najvažnijih projekata za razvoj pozorišta u Crnoj Gori je festival Crnogorskog teatra, nacionalni pozorišni festival koji je po prvi put održan 2007. a od 2008. redefinisan kao bijenale Crnogorskog teatra. Ovaj festival, kome je Crnogorsko narodno pozorište od početka izvršni producent, ustrojen je kao događaj takmičarskog karaktera koji okuplja i vrednuje najbolje dostignuća iz pozorišne produkcije prethodne dve godine u Crnoj Gori. U junu 2018. godine Crnogorsko narodno pozorište je po prvi put realizovalo festival pod naslovom Maštanije, festival narodnih pozorišta. Ovaj festival je zamišljen je kao regionalna, revijalna, teatarska manifestacija. Kao izraz stalnih nastojanja da se pruža podrška savremenoj crnogorskoj dramaturgiji, od 2010. godine ustanovljen je i bijenalni konkurs Crnogorskog narodnog pozorišta za najbolji domaći dramski tekst uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Crne Gore. Crnogorsko narodno pozorište danas je moderno pozorište koje neguje savremene međunarodne pozorišne trendove. Ono je institucija kulture sa najobimnijom produkcijom u Crnoj Gori, raznolik i raznovrstan repertoar koji obuhvata kao i inovativne postavke svetskih klasika i domaće dramske baštine, tako i savremene tekstove svetske, kao i proizvedbe domaćih dramskih tekstova i autorske projekte.
0: Talas kulture. Slušate sportski program. Trener Manchester City-a Enzo Maresca nije želeo da otkrije da li će Rodri ostati u klubu usred sve glasnijih spekulacija o mogućem transferu španskog reprezentativca u Barcelonu. Maresca je u oči nedeljnog Community Shielda protiv Arsenala poručio da je prelazni rok i dalje otvoren i da su promene moguće do njegovog zatvaranja. Već smo rekli da je prelazni rok otvoren, možemo da kupujemo i prodajemo igrače, tako da je sve moguće. Upravo sam video Rodrija u klubu, zagrlio sam ga, deluje dobro, pa ćemo videti šta će se dogoditi, rekao je Maresca. Rodri se vratio u klub nakon operacije leđa koju je bio podvrgnut krajem jula, a Maresca je potvrdio da je spreman da se vrati treninzima. Španac je jedan od najvažnijih igrača City-a poslednjih godina, pa bi njegov eventualni odlazak predstavljao veliki udarac za ekipu. Maresca je istakao da je trenutno potpuno fokusiran na Community Shield u kojem će City protiv Arsenala pokušati da osvoji prvi trofej u novoj sezoni. Kada je trofej tu i kada je pred nama finale, uvek želimo da pobedimo. Ovo za mene nije prijateljska utakmica, želimo da osvojimo prvi trofej, poručio je italijanski stručnjak koji će u duelu s Arsenalom prvi put imati priliku da osvoji trofej kao trener Manchester City-a.

slušate sportski program. Barcelona je postigla dogovor sa Paris Saint-Germainom o transferu Fernana Torresa za gotovo 50 miliona eura, prenose španski mediji. Torres bi sa francuskim klubom trebalo da potpiše petogodišnji ugovor, a preostalo je da se završe administrativni detalji i lekarski pregledi. 26-godišnji napadač stigao je u Barcelonu 2021. godine iz Manchester City-a za više od 55 miliona eura. U posljednje dve sezone postigao je 40 golova na 94 utakmice u svim takmičenjima. Torres je u Barceloni često ulazio sa klupe, dok je Hansi Flick koristio i kao zamenu za Roberta Levandovskog u ulozi centralnog napadača. U reprezentaciji Španije bio je jedan od junaka svetskog prvenstva, pošto je postigao pobedonosni gol protiv Argentine u finalu. Njegov odlazak dodatno će pojačati potrebu Barcelone da dovede još jednog ofanzivca. Katalonski klub je ovog leta već angažovao Antonija Gordona iz Newcastle i Karima Adeyemija iz Borussije Dortmund.

0: Slušate sportski program. Arsenal je napravio prve korake u pokušaju da ispita mogućnost angažovanja Viktora Osimena, saznaju mediji bliski klubu. Londonski klub i dalje traži rješenja za dodatno jačanje napada, a nigerijski reprezentativac pojavio se kao jedna od opcija. Osimen je trenutno član Galatasaraja, a prvi razgovori o njegovoj situaciji otvoreni su tokom kontakta Arsenala sa turskim klubovima. Arsenal je prethodnih dana razgovarao sa Galatasarajem i o mogućem transferu Gabriela Martinelija, što je otvorilo prostor za razgovore i o Osimenu. Galatasaraj je odbio ponudu saudijskog Al-Hilala vrednu čak 130 miliona eura za igrača iz Nigerije. 27-godišnji napadač iza sebe ima veliko iskustvo i odličan golgeterski učinak, zbog čega bi predstavljao veliko pojačanje za ekipu koja je osvojila Premier Ligu. Ipak, za sada nema konkretnih pregovora o transferu, niti je dogovor blizu. Osimen je tokom ovog leta bio povezivan sa Tottenhamom, Barcelonom i Manchester Unitedom.
1: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

6-2-6-3 Švojntek je od početka kontrolisala meč i koristila umor protivnice koja je dan ranije nakon velike borbe savladala Coco Gauff u polufinalu. Poljakinja je sigurnom igrom sa osnovne linije i odličnom defanzivom brzo stekla prednost, a prvi set rešila je za nešto više od 20 minuta. U drugom setu Švojntek je nastavila u istom ritmu, napravila break za 3-2, a potom još jednom oduzela servis Rybakini u završnom gemu i stigla do pobede. Za Švojntek je ovo 12. WTA 1000 titula u karijeri, a triumf u Torontu doneo je i povratak među pet najboljih teniserki sveta. Mnogo mi ovo znači, prethodni meseci nisu bili laki, ali sam nastavila da radim na sebi i napredujem, kazala je Švojntek nakon meča. Rybakina je priznala da nije imala dovoljno energije posle iscrpljujućeg polufinala. Bila sam veoma umorna, pokušala sam najbolje što sam mogla, ali nije bilo dovoljno, rekla je Kazahstanka. Švojntek sada sa velikim samopouzdanjem ulazi u nastavak američke turneje i pripreme za US Open.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama koje je Pobjeda objavila, deo zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni proveravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
2: Ustavni sud Crne Gore većinom glasova utvrdio je da nije neustavno što pravo na troškove prevoza imaju sudije izabrane po novom sistemu izbora uvedenom 20. marta 2015. godine, dok to pravo po osporenoj odredbi ne pripada sudijama izabranim po ranijem sistemu, prenosi RTCG. Sud je ocenio da se ove dve grupe sudija zbog različitog načina izbora ne nalaze u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko glasala je protiv odluke, smatrajući da osporeno zakonsko rešenje stvara nejednakost među sudijama u zavisnosti od vremena njihovog izbora bez objektivnog i razumnog opravdanja. Sudija Faruk Resulbegović također se nije saglasio sa odlukom većine.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se predviđa novi pravni okvir za obradu ličnih podataka, jačanje prava građana i odgovornosti institucija i kompanija koje raspolažu takvim podacima. Predlog je upućen Skupštini uz zahtev da bude razmatran po hitnom postupku uz obrazloženje da je njegovo usvajanje važno za usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Kako se navodi u obrazloženju, cilj je da se uspostavi savremen, sveobuhvatan i usklađen pravni okvir koji će obezbediti zakonitu, pravičnu i transparentnu obradu podataka, veću odgovornost onih koji ih obrađuju, efikasniji nadzor i viši nivo zaštite prava građana. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović, nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 meseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona evra, čime je premašen iznos od 25,8 miliona evra planiran za celu tekuću godinu.
2: Radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja i dužeg vremena čekanja, iz aerodroma Crne Gore preporučuju putnicima da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu na let, dakle približno 2 sata pre planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije. U cilju nesmetanog protoka putnika, boravak osoba koje ne putuju u putničkom terminalu neće biti moguć, osim u slučajevima kada je putniku neophodna asistencija. Saobraćajna policija Odeljenja bezbednosti Podgorice je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila 56 osoba, objavila je na mreži X uprava policije. Izdato je 207 prekršajnih naloga, podneto 100 prijava.
1: Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odeljenja bezbednosti svih regionalnih centara bezbednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cele sedmice, sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme video nadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja.
2: Komunalna policija u Podgorici počela je da kažnjava nepropisno zaustavljanje i parkiranje nakon što je novim zakonom o bezbednosti saobraćaja ta nadležnost preneta na glavni grad. Gradonačelnik Saša Mujović poručio je da će nadležni biti rigorozni i istrajni jer, kako je kazao, komunalni red u gradu nema alternativu. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojsavljevića, od 12. do 23. avgusta biće na snazi totalna obustava saobraćaja na delu trase od ulice Đure Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, obaveštavaju iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmenjenom režimu saobraćaja doneta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta.
1: Iz Instituta za biologiju mora saopštili su da rezultati analize morske vode pokazuju da je na 78,1% lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta ove godine pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajućeg kvaliteta, kazali su iz instituta. Poručuju da ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.
2: Najmanje 224 osobe su poginule, više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba se vodi kao nestalo. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsjednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Zemljotres koji je pogodio Kolumbiju dogodio se nešto više od mjesec dana nakon što su dva zemljotresa u susjednoj Venecueli ubila više od 6300 ljudi, ali osim što dele istu tektonsku ploču, podrhtavanja nemaju mnogo zajedničkog, smatraju stručnjaci. Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu na smrt bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, njegovog brata Mahira al-Asada, a u prisustvu bivšeg šefa odeljenja za političku bezbednost u Dari Atifa Nadžiba, nakon što ih je proglasio krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Sud je naveo da im je izrečena najstroža kazna predviđena sirijskim zakonom. Asad je svrgnut sa vlasti u decembru 2024. godine nakon ofanzive sirijskih pobunjeničkih snaga i od tada se nalazi van zemlje. We'll be right back.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Porodice, prijatelji i građani obeležali su četvrtu godišnjicu masakra u cetinskom naselju Medovina, u kojem je 12. avgusta 2022. godine ubijeno 10 osoba, među kojima dvoje dece, dok je 6 građana ranjeno. Okupljanje je počelo kod spomenika Lovćinska vila, odakle su učesnici u tišini prošli do Medovine. Na mestu tragedije položili su cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nevino stradale sugrađane. Vrhovni državni tužilac ne bi trebalo da bude član niti predsjednik tužilačkog saveta, jer takvo rešenje dovodi do sukoba interesa i koncentracije moći, ocenili su iz Instituta Alternativa, prenosi portal RTCG. Predsjednik upravnog odbora instituta Stevo Muk saopštio je da je ta nevladina organizacija Ustavnom odboru Skupštine dostavila sugestije u okviru javne rasprave o amandmanima na Ustav Crne Gore sa fokusom na predložena rešenja koje se odnose na državno tužilaštvo i tužilački savet. Službenici odeljenja bezbednosti Tivac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapsili dva službenika komunalne policije opštine Tivac, SB i PG, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i opštine Tivac. Oni su, kako se sumnje, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policije sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom provere u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 evra, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 7. avgusta za produženje pritvora stranim državljanima CBM, DJF, MDT i ATL, koji su osumnjičeni da su 21. maja ove godine u Kotoru izvršili krivično delo razbojničke krađe, navodno kupoprodajom dva bitcoina za 100.000 evra. Berenska policija izvršila je pretres stana i drugih prostorija koje koristi operativno interesantna osoba MB, starosti 52 godine, iz tog grada, i tom prilikom je pronađeno oružje i municija u ilegalnom posedu, saopšteno iz uprave policije.
2: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.
1: Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastali su se sa poljoprivrednim proizvođačima i farmerima koji su predstavili probleme sa kojima se suočavaju, posebno u vezi sa posledicama dugotrajnog sušnog perioda i smanjenjem prinosa kabaste stočne hrane. Na sastanku između ostalog istaknuto da će akcize za gorivo poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene tokom naredne sedmice, čime će biti realizovana jedna od mera podrške sektoru.
2: Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebne mere za slučajeve zagađenja, procenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. A ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta.
1: Crna Gora je u junu ostvarila odlične rezultate u turizmu, a dosadašnji pokazatelji potvrđuju da se očekuje značajno uspešnija sezona u odnosu na prethodnu godinu uz rast turističkog prometa i prihoda, poručila je generalna direktorka u Ministarstvu turizma Olivera Blagojević gostujući na javnom servisu.
2: Nacionalna komisija za UNESCO zadužila je Ministarstvo kulture i medija da vladi Crne Gore dostavi informaciju sa predlogom zaključka kojima bi se utvrdili neophodni koraci za vraćanje lokacije u Baušićima u prvobitno stanje, ali i za stvaranje uslova za konačno poništenje odluke o dodeli investicionog kupališta kompaniji Carine, piše Pobjeda. To proizilazi iz zapisnika sa sednice Nacionalne komisije za UNESCO održane 30. jula ove godine, kojom je predsedavao premijer Milojko Spajić.
1: Policija u Baru realizovala je nacionalnu akciju Trotinet, kontrolisano je 17 vozača trotineta. Sankcionisana su 4 roditelja staratelja, čiji su maloletna deca upravljala trotinetima. Sankcionisana su i 2 vozača trotineta, navodi se u objavi policije na mreži X. U Evropskoj uniji stupila su na snagu nova pravila o ambalaži koje tačno propisuju koji materijali za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama. Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva.
1: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijat, i saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danjelovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputiće predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima.
2: Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žabljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepoč mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijakovića. Telo Lirima Hajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severnomakedonski mediji. Policija je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt.
1: Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je Pais. Marokanske vlasti jačaju kontrolu na granici sa španskom teritorijom na severu Afrike Seutom, postavljaju nove ograde i šalju dodatno osoblje nakon poziva na društvenim mrežama na novi masovni prelazak migranata u subotu 15. avgusta. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje. Nastavljena je razmena udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmene zarobljenika. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa voda. Razlog gašenja je kontinuiran i značajan pad nivoa Dunava. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujuća za javnog funkcionera. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude. Situacija u Ulcinju i Herceg Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.
2: Evropska komisija priprema predlog za izmenu pravila koja bi se primenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog saveta koji će početi 15. oktobra ove godine, objavio je Politico. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je reč o Crnoj Gori koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Evropska komisija je krajem juna predstavila i finansijski paket za Crnu Goru koji definiše budžetske aranžmane nakon pristupanja Uniji, dok je Savet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za izradu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom. Time se proces članstva sve više pomera sa pregovaranja o pojedinačnim poglavljima ka pripremama za samo članstvo. Crna Gora je prema oceni Saveta Evropske unije među predvodnicima procesa proširenja, a vlada je kao cilj postavila završetak pregovora do kraja 2026.
1: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u izjavi za informativnu službu SPC demantovao je navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima, naveo je Patrijarh.
2: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gde su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici Regionalnog centra granične policije.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
2: Kasniš kući. Utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Mtel. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: представлја летњу сезону 2026. Наступају
1: 30. јул Фед Легранд, 6. август Лейдбек Лук, 13. август Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва. Маркетинг TDI Радија 067 561 999.
1: Слушате TDI

Frank Ocean, Ocean. Pesma se zove Lost. Nedelja, 16. avgust. Bog je stvorio da ne radi. I većina vas i ne radi, nedeljom ne treba se radi, ne treba se radi, samo pumpe nešto malo. Ali mi radimo, tu smo, stvaramo jako dobru atmosferu za vas da vi možete da ne radite i da uživate ovde na plaži Kamenovo. Pap sa vama, ja, govorim kao da je pap sa vama, znači ja, do tri. Vrtim posle Zonjo, vrti, znači žurka ceo dan, svratite, svega ima, pričat ćemo o tome još. Idemo ova, nedeljno jutro lagano.

Ute pa pa ute. Gledam prognozu, 30 stepeni, lagani. Maksimalno će danas biti 36. Mislim, imaju ono, ono i teorije zavere kao, ma ima i više od 36 nego ne smiju da kažu. Jer onda mora vanredno stanje i onda... Kakvi smo teoretičari zavere. Brate, 36, rekao čovjek, radi ti to, 36, verujmo. Calabancoro. Ajmo.

Vau, što volim što sam došao ovde na Kamenovo, majke. Obožavam sve, mislim, ono, i kolege tamo i na poslu, i posao, i ljude tamo u Beogradu, i kafu. Šalim se, volim samo kafu, ali ovde mi je mnogo lepo. Čan, čan. Nedelja nećete gledati, kolege. Gledat ćete u more, plavetnilo i...

0: majke.
1: Daj čovječe, dosta, pusti to više da ne gledamo ovaj tenis po 6 sati, da se nerviramo, da čutimo, da ne moramo psujemo na tenisu. Ma da, ajde, to još jedan, pa onda, lagano. Onda ćemo idemo na koncert Vlade Georgijeva, zajedno, da pevamo. A jeste legenda, Nolo, majke.

kaže Bob Sinclair, stani cvete. Ali ne da je Bože da stane saobraćaj. Onda krenu da rade živci. Danas će biti gužva, realno, ovaj, ovdje kod Primorja. Tu su neke patrole, Stanišići pre budbe, dve patrole iz pravca Cetinja, Belveder i kružni Novo Selo iz pravca Radar, eto. Da, znate, neradni dani, pa se ljudi spuštuju na Primorje, da znate, na vreme krenite, nemojte se nervirati posle. Imaju onih taktika kao najbolje krenuti u ovo vreme. Nikad nije najbolje krenuti. Sun is shining. Samo pozitivno, samo pozitivno.

Teddy Radija, uživo sa plaže Kameno. Ali evo, 16. august, završava se lagano leto. Kratko to traje. U stvari, ne traje kratko leto, jer znam ljude koji idu zimi, ono, na Karibe i to. Znači, ne traje leto kratko, nego smo mi siromašni. Ali polako. Znači, leto može ti bude cijele godine ako imaš para i imaš odmora. Normalno. Peperuk, Alex Van.

0: Telina.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu.

0: sezonu 2026 nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Au, šta radi ova stvar, ej, nobody. Ovo mi treba u životu i da više nikad ne čujem Cici što si ljuta. Zašto mi se ljutiš? Uživo se plaže Kamenovo, idemo, nastavljam se žurkam. Od trije Zonjo iz Buksovaca. Biće dobro. Lude žurke, luda zezanja, car kiz.

0: ovog ljeta. Festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Tata, oli me vodit u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija. 067 561 999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Nedelja 16. avgust. Neradan dan. Kako je bilo, niko od rada nije umro, ali ne moram da rizikujem da budem prvi, a? Mi radimo ovde,

0: Teddy.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Tejirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da odgleda.

Kvalitetno. Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Opa, Đurđo, stigo 11. avgust, stiga utorak, samim tim stigla je i Top 20 emisija, 220. izdanje. Međutim, ako ovo slušamo, a nedelja je, to znači da slušamo reprizu. Desne narode, tu nam je Ogi.
2: Dobar dan, dobroveče, da.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, koji god dan da je danas i kad god da slušamo, ono što je sigurno jeste da ćemo sad preslušamo 20 najjačih, najslušanijih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje, ali naravno pre nego što pređemo na njih.
2: Da, pre nego što počnemo sa zvaničnom listom najslušanijih hitova za koje ste vi glasali, moramo da čujemo pesmu sa kojom se rastajemo ove nedelje, odnosno koja ispada sa ove liste. Ona će naravno ostati kod nas na TDI-u, čućemo je drugim danima.
1: Tako? Da, jesi ti vidio one poruke što su nam stizale na Viberu, gde su neki ljudi mislili kako kad nama nešto ispadne sa Top 20 liste, oni misle da to kao skroz ispada sa TDI radija.
2: E tako je, ne brinite, ne ispada, nego samo prosto sa ove naše jedinstvene Top 20 liste koje slušamo utorkom, svakog utorka posle 6. Dakle, ove nedelje sa liste ispadaju Kang Zit, Ofilus London, pesma Galaxy. Slušamo kratko out listu pa počinjemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
3: Top 20.
1: Galaxy, dobra je pesma.
2: Meni je odlična.
1: Da, odlična, nažalost ispala, ali zato nju da zameni, tu je naravno stigao novitet i to već na mestu broj 20. U pitanju su Tavlov i Strome. Kako ja ovog čoveka obožam. Ja mislim da nema Francuza koji je bolji izvođač od njega.
2: Pa dobro, sad to su dosta nekako...
1: Subjektivno, slažem se. To je moje narodne mišljenje.
2: Da, malo ima... teške reči možda. Ali odličan je, stvarno, jeste, ne bi bio nekako...
1: Ja se izvinjam, ja mislim da čak ono i Takmandu u pećini Gruzije kada čuje alors dance, tunu, tunu, on tačno u fazonu zna da džuska uz to, zna da je to Strome.
2: Po svakom slučaju, Tavlu i Strom ili Strome, kako si da moram rekao?
1: Strome.
2: O, je tako, da. De Fleur u nastavku, mesto broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Iskreno, jak je ovaj novitet?
3: Meni se sviđa.
2: Da se ne lažemo, dobar je, ali nije, boga mi, loš ni ovaj na mestu broj 19, koji je tu već dve nedelje na listi, prošle nedelje 20, ovo nedelje 19. mesto, ide bic po bic, korak po korak.
3: Ali jako sam se obradovao kad sam čuo ovu pesmu, ne znam, pišite nam i vi slobodno kakvi su vam utisci, 069-308-9399, to je Viber TDI-a, pa šta god da vam se sviđa možda iz današnje liste, slobodno to takođe podelite sa nama ili šta vam se posebno sviđa, pošto su ovo u svakom slučaju ono Naj od naj,
2: tako je, narode, zato na mesto broj 19 slušamo Francis Mercier i Robin S. Show Me Love.

0: 40 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Tata, oni me vodi to Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI Radija. TDI Radija. Sa plaže Kamenovo.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Intel dvorana Morača Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva.
7: Count the pleasure.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.
9: Lista najaktuelnijih singlova.
10: Top 20
11: sa 14. na 18.
12: Pa da, ali ova pesma je već 14 nedelja kod nas na listi. Dakle, Charlotte Cardin u nastavku, ali nekako i opravdano 14 nedelja. To je trenutno, ja mislim, pesma koja je najduža. Imamo jednu koja je 15 nedelja kod nas na listi.
11: Pa da, ali iskreno, narod, ja sam mislila da, će, iako je 14 nedelja, će da bude mnogo bolje rankirana. Iskreno, da će možda dočekati čak 19-20, ok.
12: Dobro, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pesma je sjajna. Charlotte Cardin je nekako jako, jako interesantna pevačica.
11: Ma pevačica i pesma kidaju, da se nalažu.
12: Tako je, ova se sa pravom prosto našla i nalazi i dalje kod nas na top 20 listi. Charlotte Cardin, mesto broj 18, The Way We.

Ova pesma koja nam stiže u nastavku je došla na listu Kad i Show Me Love, koji je ove nedelje na 19. mestu, ali ova se malo bolje pozicionirala. Evo je na mestu broj 17, Peggy Gou i Ira Star, Woman u nastavku.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: 15 jakih nedelja je tu, u ovom slučaju na 16. mestu, da ne dužimo mnogo jer ovom hitu, ja ne znam šta do sad već nismo rekli. Ne,
2: da, i nekako odlična je pesma, jako se već neko vreme zapravo, mislim nije baš predugo, kad se testa da kažem jako dugo, ali nije baš toliko dugo, ona je izašla ove godine.
1: Da, izašla je ove godine, ali mislim, malo je poduže kod nas na listi, evo skoro 4 meseca da se ne lažemo.
2: Tako je, osim toga dosta dugo se vrti kod nas na TDI radiju, tako da Another 54 Ultra i Talk to You, mesto broj 16.

0: 20. Flashback.
1: Mic po mic i mi stigo smo do prvoga retro hita za ovo 220. izdanje Top 20 liste, na kome se našla kraljica, carica, klubova 2000-ih. E sad, ja sam čula i čitala na internetu kako je uvek nekako bilo ono barabar, da li Ina ili Kaskada.
2: Da?
1: U ovom Top 20 slučaju trenutno kod nas kao retro
2: Ina.
1: Hit našla se Ina.
2: I kod nas nekako uvek prevlađuje Ina.
1: A dobro, Ina je trenutno opet malo i aktivnija na sceni, da se ne lažemo, izbacuje hitove. Kaskada je, ja mislim, izbacila poslednji put hit.
2: A podsjeti ne samo malo koja je Kaskada, tačno?
1: Cause every time we touch, I get this feeling.
2: Odlično, Vađo, toliko je Vađo dobro ovim asocijacijama pevačkim, uvek, ne možete sad da se mi objašnjavamo ko je, kako je, kada je izbacila, samo lepo.
1: Ja samo zapevam, narode, nema na čemu, a tako ćemo isto da zapevamo i uživamo uz, kao što rekao smo, prvi retro hit, Ina i Amazing.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ajmo sad mi sa retro hitova da se vratimo na našu regularnu listu i evo nas već na mestu broj 15.
3: Tako je, tu nas čeka Da ti i Take Me There, pesma koja je već 3 nedelje kod nas na listi, polako, ali sigurno se penje ka samom vrhu.
2: Ka samom vrhu, da, tako da nju slušamo na mestu broj 15, a odmah za njom idemo na Aloka i Kalida, Dive Into Me na mestu broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Bili su to Alok i Khalid, Dive Into Me, vi slušate TDI radio, konkretno Top 20 listu, da znate ako ste se umeđu vremenu priključili gde ste i s kim ste, tu nam je Bađa.
2: Hello, hello.
1: Moje ime je Ogi i tu je Zuki u produkciji. U svakom slučaju, Inu smo imali već kao retro hit broj 1 pre nekoliko pesama, pre nekih desetak minuta recimo, a Ina nam stiže i na mestu broj 13 sa njenim hitom Morenito.

0: 20.
1: Na mesto broj 12, The Second Voice, Let Me Be, možda moj favorit ove nedelje.
2: 15, nedelja, opa. Sad u stvari ja, narode, posmatram celokupnu listu i vidim da su u stvari Talk to You od Anadra, koji je kod nas ove nedelje na 16. mestu, i Let Me Be, koji je na 12. One su ušle u isto vreme. Obe su 15 nedelja na listi, ali vidiš
1: ovdje... počela matematika, ja ne mogu.
2: Ne, ali vidiš da se narodu više sviđa Let Me Be. Jer je bolje kotirana.
1: Banđa kad krenu ovako da sabira 12 nedelja, ali više od onih, znači kao onaj mimo, oni sinusi, kosinusi i oni trouglovi.
2: Ona zbunjena žena.
1: I oni jednačine matematičke. The Second Voice, u svakom slučaju, jako dobra pesma, letnji hit broj 1 ove godine, sasvim sam siguran. The Second Voice, Let Me Be, mesto

0: Летњу сезону 2026 наступају
1: 30. јул Фед Легранд, 6. август Лейтбек Лук, 13. август Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067 47 88 88. Топ Хил Будва.
2: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teja Tejirović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
4: Ok, praštaj, ali ja moram da nastavim sa matematikom. Evo i ovaj hit je 3 nedelje na listi, ali već je na 11. mestu.
5: Što znači da vam se
4: mnogo sviđa. Znači da se ljudima baš dopada, što je top, jer iskreno pesma jeste top. Narodu je Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, znači Trio Fantastico se sastavio i stvorio ovaj hit Moving to the Sun, koji je totalno letnji vibe. Idemo, kokteli, plaža, zalazak sunca i mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Op, op, retro hit broj 2 je već stigao, a na njemu ništa manje nego Alvaro Soler, gospodin koji kada pomislimo na leto i letino, to je on. A on stiže sa hitom Sofia iz 2016. Tako da dobijamo i, jel te, blagi udarac nostalgije, što da ne, 10 godina unazad i retro hit broj 2.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad, naravno, pre nego što pređemo na top 10 od ove čitave top 20 liste, ajmo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Jedna brza rekapitulacija, pa nastavljamo. Mesto broj 20, Tavlu i Stromae de Fleur.
2: Mesto broj 19, Francis Mercier, Robin S, Show Me Love.
3: Mesto broj 18, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Peggy Gu i Ayra Starr, Woman, na 17. poziciji.
3: 16. mesto, Another i Talk To You.
2: Mesto broj 15, Da Ti, Take Me There.
3: Na 14. mesto, Alok i Kelly's Dive Into Me.
2: Na Morenito, mesto broj 13.
3: Dvanaesto mesto, The Second Voice i Let Me Be.
2: Kugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun na 11. mestu.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
2: E sad nastavljamo uz 10. mesto top 10 na top 20 listi Desne narode. Ako ste nam se tek sad priključili, ovo je 220. izdanje top 20 liste. Ja sam tek sad skapirala kako se u stvari to lepo poklopilo.
3: Da, jeste, zaista jeste. Dobro veče, dobar dan, kako kome. U svakom slučaju došli smo do mesta broj 10. Tu nas čekaju DJ Goja, Jason Derulo, Melody i pesma Michiko.
2: Michiko, Michiko, posle 5 nedelja na 10. mestu, hajde da čujemo i zašto.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ili Džananto, jer ja sam se malo nešto prepirala sa našim dragim kolegom Obradom. Ovdje obožavamo da ga slušamo svemano na vreme, jel te, od 10 do 2 popodne. On kaže da se izgovara Džananto, ja kažem da je Džananto sad.
2: Tak, misliš od 10 ujutro do 2 popodne?
1: Da, što sam ja rekla?
2: Od 10 do 2 popodne, ali nije bitno. Da, ja mislim da se kaže Džananto. Pozdrav za Obrada, šta god da on misli, ali na 9. mjestu Zejna i pesma koja me toliko obradovala kada sam je prvi put
1: čuo. Da, mnogo je dobra.
2: Baš je nekako je zabavna, pravi letnji.
1: A mi žene je volimo zato što inače značenje sad ću da ga nateram da poludi, sad će da poludi da pukne od mene.
2: Aha, tako.
1: Aha, tako da malo nam diže ego, nećemo
2: dobro,
1: da se lažemo.
2: Dobro, mislim, da. Da, tako, taj
1: tako je,
2: stil.
1: Tako je, taj vibe je u pitanju. Tako da li bilo Džananto ili Džananto ili Džananto, kako god, svakako uživamo uz Zejnu na mjestu broj 9.

0: Odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.
2: Lista najaktuelnijih singlova
3: Top 20.
4: Sa Zene, mogli bismo malo na Topika i Becky G, Sorry Papiš, jel da? Što da ne?
5: Da, ovo je neki, možda imamo mi Čiko, pa onda Sorry Papi.
4: Pa Žananto, pa sve to tako malo, ali naravno pre nego što odemo na Sorry Papi koje je na mesto broj 7, pre toga ćemo da odslušamo mesto broj 8, jer nas tu čekaju dve sjajne dame, Lady Gaga i Doechii sa hitom Runaway.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Ja obožavam ovaj Sorry Papi, ali to je zato što, mislim, ipak je obrada starog dragog hita iz 84. Kolegijale, o tome smo baš pričali prošle nedelje, čak smo malo i odslušali, ko nije, nek baci sluša slobodno ljudi na YouTube-u. Razumećete kako je to topik, kako su to topik i Becky G, onako iskreno profi odradili.
3: Da, samo opet, pošto si malo brzo rekla, možda neko nije čuo, to je obrada koje pesme?
4: Kolegijala.
3: To, dobro, da znate, ako ste se možda pitali na što vas podsjeća hit koji smo upravo slušali, Sorry Papi, na šestom mestu Hugill Salto Jamaican Bam Bam. Da li treba posebno najavljivati
2: ovu pesmu? Ne, ja mislim do sada da i ko nije čuo, čuje ovaj hit. Negde ga je načuo, jer ne možemo da ga zaobiđemo. Toliko je dobar, svi ga puštu iz frižidera, iskače, predobar je, zato je kod nas posle 10 nedelja na mestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: I nakon pesme Jamaican Bam Bam ide retro hit broj 3 Ram Pam Pam.
2: Ram Pam Pam, sve neki iskreno. Ali ovo jeste pampavac, neću da lažem.
1: A šta je to pampavac?
2: To je moj način, narode, da kažem da ako ćemo uz nešto da mrdamo gluteus maximus, to je uz ovakav hit.
1: U smislu da igramo.
2: Da plešem, pa da plešemo. Specifično da plešemo, ali mnogo dobro da plešemo.
1: Da, pa ne znam sad te tvoje medicinsku terminologiju, stvarno sad šta to sve treba da znači, ali u svakom slučaju da, retro hit broj 3.
2: Zadnjica, zemlja gde sunce ne sija.
1: A, na to misliš, dobro, da znamo, važno je. U svakom slučaju retro hit broj 3, 2021. godina, Minelli i Ram Pam Pam u nastavku.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: TDI Radio Top 20.
1: E, pa naravno, stigli smo i do petog mesta, znači top 5 na top 20 listi. I, boga mi, ova pozicija nije za zanemariti, s obzirom da nas na njoj čekaju Calvin Harris i Jazzy, koji su ove godine odlučili da nas obraduju svojom saradnjom, što Ogi voli da kaže kolaboracijom, kako ja to volim da kažem, i stvore hit Satisfy.
2: Jeste jako dobra saradnja. Calvin Harris, Jazzy, mesto broj 5, slušamo pesmu Satisfy.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Zaista, ova prethodna pesma mi jeste donela satisfakciju. Verujem da je i mnogima čim za nju glasaju, čim je vole, čim posle evo 7 nedelja je na 5. mestu.
3: Takozvano zadovoljstvo.
2: Tako je, ali sad ćemo da pređemo na naredno mesto i ja se toliko trudim da budem fokusirana, ali bih oborila Ogija sa stolice za ovo prevođenje. Tako da, narode, posle Kelvina i Jessie stižu nam Madonna i Sabrina Carpenter, još jedna sjajna, fenomenalna kolaboracija ove godine koja se desila, Bring Your Love hit, a odmah za njima jedan koji ja lično preobožavam, a i vi, čim je na 3. mestu, 3. sreća, The Bossa i Magnetic.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Uživali smo uz
3: The Bossa i Magnetic na mestu broj 3, na mestu broj 2. Još jedna jako interesantna saradnja ove godine koja je izašla uz naravno Madonu i Sabrinu Carpenter koje su nas obradovale ovim duetom i Jennifer Lopez i Davida Getu. Stigli su i Martin Garrix i Ed Sheeran pravo na drugo mesto naša ovu nedeljne top 20 liste.
2: Jeste, samo da se podsjetimo da ove godine je hit izašao, ali on je u stvari snimljen, odrađen još pre 10 godina, znači 2016. samo zbog on promene muzičke kuće, gluposti itd. itd. Mi nismo dobili tad ovaj hit, ali zato nam je napokon, kad su se sva prava izdešavala, stigo nam je sad.
3: Oni su imali to spremno u fioci, kad su sve rešili šta su imali.
2: Kjeca u rukavu.
3: Tako je, šta god da su imali da reše, evo ga hit. Mesto broj 2, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.

0: Da.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: A naravno, Ogi, pre nego što otkrijemo prvo mesto, šta radimo?
3: Ide jedna kratka rekapitulacija, da se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2. mesta.
2: DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko na 10. poziciji.
3: Deveto mesto, Zeina i Jananto.
2: Lady Gaga i Doechii, Runway na 8. mestu.
3: Sedmo mesto, Topic, Becky G i Sorry Papi.
2: Mesto broj 6, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
3: Na petom mestu, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
2: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 4. poziciji.
3: Treće mesto, The Bossa i Magnetic.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated na poziciji broj 2.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
3: Stigli smo do prvog mesta ove nedeljne top 20 liste. Teddy Swims na mesto broj 1, hit koji je izbacio ove godine u pravu metu u bo što se svega tiče. Ova pesma
2: u jako srce, dobra. U dušu, u to da ako nešto slušamo...
3: Teo sam da kažem
2: slušam...
3: i tekst, i muzika, i spot, sve mu je jako dobro bilo zasluženo na našem prvom mestu posle 12 nedelja. Teddy Swims, Mr. Know It All, a mi se čujemo u ovom sastavu već sledeće nedelje.
2: Ćao!
3: Ćao!
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI, Top 20, marketing, TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust, Lepa Brena, 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust, Ceca, 9. avgust, Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Nemoj da...

0: представлја летњу сезону 2026. Наступају
1: 30. јул, Фед Легранд, 6. август, Лейдбек Лук, 13. август, Нерво.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил, Будва.
2: Ајд, спојимо столове.
3: Седајте, људи.
2: Има мјеста, има и кулена.
3: О, комшија, додај нашке шунке.
2: Додај вруће приганице, ено их код Подгорице. Сви смо ту заједно и тада нам је све потано. Онако широко. Неопланта деликатес.
4: Тата, тата, оли ме водите у Диснилэнд?
5: Сине, водите тата на Каменово. Тамо лјето траје 100 дана.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaze.
0: 100 dana TDI radija.

0: Kvalitetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: U pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999. Слушате, ТДИ

0: TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tejirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija Budva. Count the pleasure.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Bubakoreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the
4: pleasure. Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
5: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
6: Uz TDI Radio.

stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill, Budva.
4: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
5: Sine, vodite tata na Kamenovo, tamo ljeto traje 100 dana.
4: 100?
5: Zato što tata tako kaze.
3: 100 dana TDI radija. TDI radija sa plaže Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Teirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odjelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
7: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
8: Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama koje je pobjeda objavila, deo zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
2: Ustavni sud Crne Gore većinom glasova utvrdio je da nije neustavno što pravo na troškove prijevoza imaju sudije izabrane po novom sistemu izbora uvedenom 20. marta 2015. godine, dok to pravo po osporenoj odredbi ne pripada sudijama izabranim po ranijem sistemu, prenosi RTCG. Sud je ocenio da se ove dvije grupe sudija zbog različitog načina izbora ne nalaze u istoj pravnoj i činjeničnoj situaciji. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko glasala je protiv odluke, smatrajući da osporeno zakonsko rješenje stvara nejednakost među sudijama u zavisnosti od vremena njihovog izbora bez objektivnog i razumnog opravdanja. Sudija Faruk Resulbegović također se nije saglasio sa odlukom većine.
1: Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se predviđa novi pravni okvir za obradu ličnih podataka, jačanje prava građana i odgovornosti institucija i kompanija koje raspolažu takvim podacima. Predlog je upućen Skupštini uz zahtev da bude razmatran po hitnom postupku uz obrazloženje da je njegovo usvajanje važno za usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Kako se navodi u obrazloženju, cilj je da se uspostavi savremen, sveobuhvatan i usklađen pravni okvir koji će obezbediti zakonitu, pravičnu i transparentnu obradu podataka, veću odgovornost onih koji ih obrađuju, efikasniji nadzor i viši nivo zaštite prava građana. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i Ministarstvo financija razmatraju sve mogućnosti kako ne bi došlo do zastoja u kašnjenju isplata za subvencije poslodavcima. To je za Radio Televiziju Crne Gore saopštila načelnica fonda Jelena Mihajlović, nakon što su na problem upozorili iz civilnog sektora i aktivisti koji štite prava osoba sa invaliditetom. Do zastoja u isplati došlo je jer je za samo 6,5 mjeseci, tačnije do 7. jula, potrošeno gotovo 26 miliona evra, čime je premašen iznos od 25,8 miliona evra planiran za celu tekuću godinu.
2: Radi izbjegavanja nepotrebnog zadržavanja i dužeg vremena čekanja, iz aerodroma Crne Gore preporučuju putnicima da dolazak na aerodrom planiraju u skladu sa vremenom predviđenim za prijavu na let, dakle približno 2 sata pre planiranog vremena leta, te da ne dolaze znatno ranije. U cilju nesmetanog protoka putnika, boravak osoba koje ne putuju u putničkom terminalu neće biti moguć, osim u slučajevima kada je putniku neophodna asistencija. Saobraćajna policija odeljenja bezbednosti Podgorice je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila 56 osoba, objavila je na mreži X uprava policije. Izdato je 207 prekršajnih naloga, podneto 100 prijava.
1: Iz uprave policije saopštili su da će službenici saobraćajne policije, odeljenja bezbednosti i svih regionalnih centara bezbednosti, kao i mobilne jedinice saobraćajne policije tokom cijele sedmice, sprovoditi pojačane aktivnosti kontrole saobraćaja na putevima uz upotrebu dronova, radara i sisteme video nadzora u cilju detekcije, evidentiranja i dokumentovanja najtežih saobraćajnih prekršaja.
2: Komunalna policija u Podgorici počela je da kažnjava nepropisno zaustavljanje i parkiranje nakon što je novim zakonom o bezbednosti saobraćaja ta nadležnost preneta na glavni grad. Gradonačelnik Saša Mujović poručio je da će nadležni biti rigorozni i istrajni jer, kako je kazao, komunalni red u gradu nema alternativu. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojsavljevića, od 12. do 23. avgusta bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na delu trase od ulice Đure Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, obaveštavaju iz Uprave za saobraćaj. Odluka o izmenjenom režimu saobraćaja doneta je kako bi se omogućila efikasnija organizacija gradilišta, ubrzala dinamika radova i stvorili uslovi za što brži prelazak u narednu fazu realizacije projekta.
1: Iz Instituta za biologiju mora saopštili su da rezultati analize morske vode pokazuju da je na 78,1% lokacija morska voda odličnog kvaliteta. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 3. do 7. avgusta ove godine pokazali su da je na 78,1% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,4% dobrog, a na 10,5% zadovoljavajućeg kvaliteta, kazali su iz instituta. Poručuju da ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.
2: Najmanje 224 osobe su poginule, više od 700 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio zapadni deo Kolumbije. Još 200 osoba se vodi kao nestalo. Brojne zgrade i kuće su srušene, mnogo je povređenih kao i zarobljenih pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsjednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Zemljotres koji je pogodio Kolumbiju dogodio se nešto više od mjesec dana nakon što su dva zemljotresa u susjednoj Venecueli ubila više od 6300 ljudi, ali osim što dele istu tektonsku ploču, podrhtavanja nemaju mnogo zajedničkog, smatraju stručnjaci. Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu na smrt bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, njegovog brata Mahira al-Asada, a u prisustvu bivšeg šefa odeljenja za političku bezbednost u Dari Atifa Nadžiba, nakon što ih je proglasio krivim za ubistva s predumišljajem i mučenje. Sud je naveo da im je izrečena najstroža kazna predviđena sirijskim zakonom. Asad je svrgnut sa vlasti u decembru 2024. godine nakon ofanzive sirijskih pobunjeničkih snaga i od tada se nalazi van zemlje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Porodice, prijatelji i građani obeležali su četvrtu godišnjicu masakra u cetinskom naselju Medovina, u kojem je 12. avgusta 2022. godine ubijeno 10 osoba, među kojima dvoje dece, dok je 6 građana ranjeno. Okupljanje je počelo kod spomenika Lovćinska vila, odakle su učesnici u tišini prošli do Medovine. Na mestu tragedije položili su cveće i zapalili sveće u znak sećanja na nevino stradale sugrađane. Vrhovni državni tužilac ne bi trebalo da bude član niti predsednik tužilačkog saveta, jer takvo rešenje dovodi do sukoba interesa i koncentracije moći, ocenili su iz Instituta Alternativa, prenosi portal RTCG. Predsednik upravnog odbora instituta Stevo Muk saopštio je da je ta nevladina organizacija Ustavnom odboru Skupštine dostavila sugestije u okviru javne rasprave o amandmanima na Ustav Crne Gore sa fokusom na predložena rešenja koje se odnose na državno tužilaštvo i tužilački savet. Službenici odeljenja bezbednosti Tivac su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru uhapsili dva službenika komunalne policije opštine Tivac, SB i PG, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja na štetu državljanina Ujedinjenog Kraljevstva i opštine Tivac. Oni su, kako se sumnje, britanskom državljaninu napisali prijavu na nevažećem nalogu i naplatili mu kaznu od 60 evra, a novac zadržali. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policije sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom provere u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 evra, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Veće Vrhovnog suda Crne Gore prihvatilo je predlog Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 7. avgusta za produženje pritvora stranim državljanima CBM, DJF, MDT i ATL, koji su osumnjičeni da su 21. maja ove godine u Kotoru izvršili krivično delo razbojničke krađe, navodno kupoprodajom dva bitcoina za 100.000 evra. Berenska policija izvršila je pretres stana i drugih prostorija koje koristi operativno interesantna osoba MB, starosti 52 godine, iz tog grada, i tom prilikom je pronađeno oružje i municija u ilegalnom posedu, saopšteno iz uprave policije.
2: Agencija za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Agencija poziva poslodavce da u skladu sa novim zakonskim obavezama u propisanim rokovima odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama, kao i da donesu interni akt kojim će bliže urediti način postupanja po prijavama, navodi se u saopštenju. U ovom trenutku nema najava niti okolnosti koje bi ukazivale na promenu cene električne energije ukoliko bi se tržišni ili poslovni uslovi u narednom periodu promenili na način koji bi zahtevao razmatranje takve odluke, javnost i naši potrošači bili bi o tome pravovremeno i transparentno informisani, izjavio je za Region Press Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore.
1: Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastali su se sa poljoprivrednim proizvođačima i farmerima koji su predstavili probleme sa kojima se suočavaju, posebno u vezi sa posledicama dugotrajnog sušnog perioda i smanjenjem prinosa kabaste stočne hrane. Na sastanku je između ostalog istaknuto da će akcize za gorivo poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćene tokom naredne sedmice, čime će biti realizovana jedna od mera podrške sektoru.
2: Predlog novog zakona o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu donosi stroža pravila za vodovode, više obaveza u kontroli kvaliteta i informisanju građana, posebne mere za slučajeve zagađenja, procenu rizika od izvorišta do česme i kazne do 20.000 eura. Ako voda predstavlja rizik po zdravlje, isporuka može biti ograničena ili zabranjena. A ako prekid traje duže od 24 sata, potrošačima se mora obezbediti voda na drugi način. O ovom zakonu poslanici će raspravljati 24. avgusta.
1: Crna Gora je u junu ostvarila odlične rezultate u turizmu, a dosadašnji pokazatelji potvrđuju da se očekuje značajno uspešnija sezona u odnosu na prethodnu godinu uz rast turističkog prometa i prihoda, poručila je generalna direktorka u Ministarstvu turizma Olivera Blagojević gostujući na javnom servisu.
2: Nacionalna komisija za UNESCO zadužila je Ministarstvo kulture i medija da vladi Crne Gore dostavi informaciju sa predlogom zaključka kojima bi se utvrdili neophodni koraci za vraćanje lokacije u Baušićima u prvobitno stanje, ali i za stvaranje uslova za konačno poništenje odluke o dodeli investicionog kupališta kompaniji Carine, piše Pobjeda. To proizilazi iz zapisnika sa sednice Nacionalne komisije za UNESCO održane 30. jula ove godine, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić.
1: Policija u Baru realizovala je nacionalnu akciju Trotinet. Kontrolisano je 17 vozača trotineta. Sankcionisana su 4 roditelja staratelja, čiji su maloletna deca upravljala trotinetima. Sankcionisana su i 2 vozača trotineta, navodi se u objavi policije na mreži X. U Evropskoj uniji stupila su na snagu nova pravila o ambalaži koje tačno propisuju koji materijali za izradu mogu da se koriste, koju količinu ambalaže mogu da koriste kompanije i koje informacije moraju da budu na njoj. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: U izveštaju Evropske unije o ljudskim pravima ističe se da je zakonodavni i institucionalni okvir za zaštitu ljudskih prava u Crnoj Gori uglavnom i dalje bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je reč o licima u ranjivim situacijama. Ministarstvo vanjskih poslova prati situaciju izazvanu pojačanom aktivnošću vulkana Etna i poremećajima u aviosaobraćaju na Siciliji, posebno na aerodromu u Kataniji. Državljanima Crne Gore, čiji su letovi otkazani, preporučuje se da odmah kontaktiraju turističku agenciju ili aviokompaniju i zatraže preusmeravanje na prvi raspoloživi let, kao i da provere mogućnost putovanja preko alternativnih aerodroma na Siciliji, naročito aerodroma u Palermu i Komizu.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je završilo obradu svih 7389 zahteva za finansijsku podršku bivšim zaposlenima u drvoprerađivačkoj i šumarskoj industriji, ali da donošenje pravno valjanih rešenja zavisi od podataka Ministarstva financija i Fonda rada o ranije izvršenim isplatama. Među pristiglim predmetima 1133 zahtevaju dopunu dokumentacije, dok trenutno postoje razlozi za odbijanje 412 zahteva.
1: Čelnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kazali su farmerima da eventualnu pomoć zbog suše stočari mogu očekivati tek nakon procene štete, koju će obaviti nadležni opštinski sekretarijati, saopštio je predstavnik Udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić. On je dan ukazao da im je na sastanku u sredu rečeno da ne postoji zakonski okvir koji Ministarstvu poljoprivrede omogućava pružanje pomoći usled suše sa kojom se farmeri u Crnoj Gori trenutno suočavaju. Saopšteno je da će ministarstvo uputiti zahtev svim opštinama da naprave procenu štete i koliko su smanjeni prinosi sena. Kada dobiju informacije, uputit će predlog vladi oko eventualne pomoći, naveo je Lakić. On je dodao da je stočarima rečeno da nadležno ministarstvo nema na raspolaganju ni jednu meru koja bi mogla da se iskoristi za brzo pružanje pomoći u ovakvim slučajevima.
2: Iz Uprave za saobraćaj podsjećaju da je od 10. avgusta na snazi potpuna obustava saobraćaja preko mosta Đurđevića Tara zbog izvođenja radova na njegovoj rekonstrukciji. Tokom trajanja obustave, učesnicima u saobraćaju između Žabljaka i Pljevalja na raspolaganju je alternativni putni pravac preko Mojkovca, Sljepač mosta, Tomaševa, Pavinog polja, Vrulje i Mijakovića. Telo Lirima Hajredinija, direktora televizije Al Satem, nađeno je u Skoplju, prenose severnomakedonski mediji. Policija je javljeno da se ispred zgrade na bulevaru Krste Misirkov nalazi osoba sa povredama. Nadležne institucije još nisu zvanično saopštile okolnosti pod kojima je nastupila smrt.
1: Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3500 su povređeni u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriela. Prijavljeno je i oko 500 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, preneo je Pais. Marokanske vlasti jačaju kontrolu na granici sa španskom teritorijom na severu Afrike Seutom, postavljaju nove ograde i šalju dodatno osoblje nakon poziva na društvenim mrežama na novi masovni prelazak migranata u subotu 15. avgusta. Izrael i Liban su postigli dogovor da Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Indonezija budu uključene u sprovođenje predloženog mehanizma za nadzor procesa razoružanja Hezbolaha, preneli su izraelski mediji pozivajući se na neimenovane izvore upućene u ovo pitanje. Nastavljena je razmena udara Rusije i Ukrajine. Na meti su bile luke i vojna infrastruktura na Crnom moru. Kijev je Vašingtonu predao predloge za okončanje rata, dok Moskva tvrdi da Ukrajina odbija predložene razmene zarobljenika. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica saopštila je da je započela proces gašenja drugog reaktora u nuklearnoj elektrani Černa voda. Razlog gašenja je kontinuirani značajan pad nivoa Dunava. Evropska radiodifuzna unija i Bugarska nacionalna televizija saopštili su da je Burgas izabran za domaćina pesme Eurovizije 2027. Tri takmičarske večeri održat će se u najnovijoj višenamenskoj dvorani Burgas Areni. Polufinala biće održana 11. i 13. maja, dok je veliko finale zakazano za 15. maj.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujuća za javnog funkcionera. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude. Situacija u Ulcinju i Herceg Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.
2: Evropska komisija priprema predlog za izmenu pravila koja bi se primenjivala na nove države članice uoči samita Evropskog saveta koji će početi 15. oktobra ove godine, objavio je Politico. Tema dolazi u trenutku kada je proces proširenja ušao u novu fazu, posebno kada je reč o Crnoj Gori koja je otvorila svih 33 pregovaračka poglavlja i do sada privremeno zatvorila 18. Evropska komisija je krajem juna predstavila i finansijski paket za Crnu Goru koji definiše budžetske aranžmane nakon pristupanja Uniji, dok je Savet Evropske unije u aprilu formirao radnu grupu za izradu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom. Time se proces članstva sve više pomera sa pregovaranja o pojedinačnim poglavljima ka pripremama za samo članstvo. Crna Gora je prema oceni Saveta Evropske unije među predvodnicima procesa proširenja, a vlada je kao cilj postavila završetak pregovora do kraja 2026.
1: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u izjavi za informativnu službu SPC demantovao je navode pojedinih medija o osnivanju eparhije Bokokotorske. Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj namjeri, o dobro osmišljenoj zlonamjernoj kampanji koja potencirajući ovu temu ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima, naveo je Patrijarh.
2: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gde su policija i inspekcijske službe preduzele 53 mere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenja bezbednosti Podgorica u saradnji sa
3: inspekcijom rada.
0: Tedi. Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekusiti.me.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
0: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
6: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teata Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
7: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.